0: Vi skal hjem på søndag.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, ja.
2: Da er det bare å nyte dagene. Det høres jo ut som dere skal være med på et eventyr, ja, med start om 3-4 minutter. Så dere må nyte det, så må dere hilse hele familien, og så skal vi sende en premie til Langesund.
0: Tusen hjertelig takk. Da er vi spent på hva det er.
1: Ja, det blir fint, det lover.
2: Og riktig god sommer.
0: Ja. I like måte.
3: I like måte, ja.
0: Riktig god sommer.
1: Ha det.
0: Ha det godt.
1: Fyr opp grill.

0: Ja, det er torsdag. Det er sommer, og det er tidsmaskins tid.
1: Er ikke lett å ha det noe særlig bedre da?
0: Nei, jeg tror ikke det. Og for en reise vi skal ut på.
1: Deilig.
0: Vi skal fra rykende ferskt, fra en av verdens største, til gammelt og glemt av ganske så ukjente.
1: Ja, det er sant det. Bli med oss på en reise i tid og musikk, fram til nyhetene.
0: En reise som starter i forrige uke.
1: Ja. Forrige torsdag, da kom den en ny låt fra Madonnas kommende 15. studioalbum, Confessions 2. Hun har lagd denne låta selv sammen med Stuart Price, og det jo en kar som har jobbet med mange av de ganske store ganske lenge nå.
0: Det fint å få litt hjelp.
1: Det det.
0: Den nye heter Love Sensation.

0: Dette var Transylvania med Tender Heart. Og jeg antar at en del av dere vil huske vokalist Sylvanie Bryson også som programleder i VG-lista Topp 20 på TV, faktisk.
1: Ja, og andre TV-programmer også.
0: Ja.
1: Lysthuset på TV Norge, for eksempel.
0: Stemmer det.
1: Og Pop-TV på ZTV.
0: Ja, jeg tror det var der det begynte, når du sier det.
1: Det kan hende.
0: Nei, ja. Et talent på flere hold.
1: Ja.
0: Da snakker om,
1: ja.
0: Nå skal vi fra Oslo til Bergen, og faktisk også Ganløse nord på Sjælland i Danmark, for der finner vi Hanne Bol. Bergens referansen, ja, det er Egil Eldøen.
1: Og i 2022 så ga de ut sangen Moon and